0: התבררות הכללית נפטר כל יחיד מהאומה מכל דאגותיו וצורכי גופו עצמו. אין לו שום דאגה לעצמו? כלום?
1: כן. ובעצמו עם הכל הקבוצה.
0: ואז מה? אז יש לו דאגה של הקבוצה?
1: הוא דואג
0: לקבוצה. הוא דואג לקבוצה.
1: לקבוצה.
0: ובעיות שיש לי? יש לי דאגות.
1: סימן שאתה עוד לא עשית עבודה לצאת מעצמך.
0: אני לא יודע, אבל הוא דאגות גשמיות. מה אני אוכל מחר? מה אני, איפה אני אעבוד? מה יקרה איתי? נגיד, כל מיני דאגות שיכולות להיות. זה מתבטל מהעולם?
1: אתה לא נפטר מדאגות האלה. Mm-hmm. מצד אחד, מצד שני, אתה צריך להבין שאם אתה דואג לכולם, אז אין לך דאגה על עצמך.
0: אז מה זה שאני לא נפטר מזה עדיין, מהדאגות על עצמי? יש לי גם דאגות על עצמי, ואני גם מתחיל לדאוג.
1: אם אתה דואג על האחרים, אז אתה לא צריך לדאוג על עצמך.
0: בכל דבר? מכל וכל מה שנקרא?
1: אני לא יודע.
0: כשאדם בתוך הזולת.
1: כנס לאותה ישיבה של רבי שמעון, או משם, ותשאל אותו.
2: רבש, עם הבת שלו, שלא היה לה מה לאכול. מה, הוא לא דאג? דאג. יחד עם זה היה בערבות הדדית, עם קבוצה שלו.
1: כן.
2: אז כאילו, אבל עדיין, יש לו את הדאגה, לילדה אין מה לאכול. מה, הוא לא דואג? כאילו, מה? אז איזה...
0: אז איפה 600 אלף אוהבים, נאמנים, שדואגים בשבילו, שהוא מתאר פה. יש לו דאגות לדאג. אני צריך להכיל את הילדה שלי? היא רעבה?
1: אתה חייב להכין את הילדה שלך ולדאוג לכל כלל ישראל ולהאמין שעל ידי הדאגות האלה, התפילות, הכל יסתדר.
0: אז השאלה שלי, הדאגות לכלל ישראל, הן מכסות לי את הדאגה על עצמי או לא?
1: כן.
0: זאת אומרת, כמה עוד שיש לי דאגה לעצמי, סימן שאני לא כלול בישראל.
1: זה בדיוק ש... שאנחנו לומדים מהקטע הזה.
0: ערבות.
2: זאת אומרת, יכול להיות שדאגה בגשמיות נשארת, אבל בפנים אני לא דואג. נגיד, אני צריך להכיל את הילדה, להשיג לה אוכל בגשמיות, זה ברור, כי אין לה מה לאכול. אבל מבפנים אני מסכים עם הבורא. שמביא לי כזה מצב, ואני לא, ממש לא דואג.
1: כן.
2: בפנים אני בטוח שיהיה בסדר. אני כמובן חייב לעשות משהו בגשמיות, כן? אני לא יודע, ללכת, לעבוד, אני לא יכול לשבת ולהתפלל. יחד עם זה אני בטוח שאני אשיג לה את האוכל. ככה זה פחות או יותר.
0: אז הסירייה יכולה לחסות לאדם את הדאגות שלו? או שזה לא מספיק כוח?
1: אני לא יודע אם יש להם דאגה כזאת כללית, אז כן יכולים לעשות.
0: ומה זה הכוח של דאגה? מה יש ביסוד של דאגה?
1: הרצון לתקן.

0: כי הרבה חברים זה שואלים אותנו גם כן בשיעורים. החבר אומר, אני רואה חבר לא מגיע לשיעור. לא מגיע. עכשיו, מה אני צריך להגיד? אני לא בסדר? אני ככה רואה? לא, הוא מגיע, אני פשוט, אני לא רואה את זה ככה. הוא פשוט לא, אני לא בסדר. כאילו, איך, איך, איך, איך, איך להסביר את זה? או שזה לא מדובר על זה, או שמדובר על כל מיני חסרונות אחרים.
1: לא, לא, מדובר על על זה בקצרה.
0: גם על זה מדובר?
1: כן.
0: מה? נגיד, אני עכשיו לא אגיע למפגש הזה. אז אתה צריך להגיד שלא, זה אתה לא בסדר?
1: לא, אני צריך לתת לך חיזוק בזה שמה שקורה זה בינתיים ועוד מעט אתה תתגבר על זה.
0: זאת אומרת, אני צריך להגיד שזה שעכשיו שמעון לא הגיע לשיעור, אני לא בסדר בזה שאני לא מספיק נתתי לו חשיבות. אם הייתי נותן לו חשיבות מספיק ודוגמה, בטוח שהוא היה מגיע. ככה? זה הכיוון?
1: כן, גם זה.
2: ומה לעשות אם אין לך כוח להצדיק את החבר?
1: שאין לך כוח.
2: לא יכול להצדיק אותו.
1: תנסה להמשיך.
2: מה זה אומר? אני רואה פגמים, ואני צריך לספר לעצמי, לא, זה אני, לא בסדר, שהוא לא, הוא צדיק ואני רשע.
1: כן.
2: זה האמת?
1: כן.
2: אז איך לבוא למצב שאני מצדיק את החבר? איך להגיע למצב? מה אתה עושה? אתה רוצה להצדיק חבר, אתה רואה פגם ואתה אומר, מה, אתה מספר לעצמך סיפור אחר?
1: ככה אנחנו צריכים, כל אחד במקומו.
0: ואם כל עשירי הרואה פגמים, נגיד אנחנו עכשיו בישיבה, רואים אילן, רואים פגמים של אילן. כולנו דיברנו בינינו, לא אני, אני ברור שאני רואה את התמונה מעוותת, זה אין לי שאלה על זה. אבל 10 אנשים מדברים וכולם רואים אותו גם אצל אותו חבר. עדיין אנחנו לא בסדר? הוא בסדר? או שזה כבר משהו אחר?
1: אתם לא בסדר מפני שרואים פגם בחבר וכולם מסכימים לאותו פגם.
2: מה זה לא להסכים לפגם?
1: לא להסכים, זאת אומרת, להגיד לו מה צריך להיות.
2: אבל אני צריך להצדיק אותו.
1: כן.
2: אז למה אני צריך להתערב בפגם? זה לא פגם. אם אני אמור להצדיק, אז אין פה פגם. פגם בי.
1: נכון.
2: אז למה אני צריך להתערב במה שקורה עם החבר? לא לגעת. זה כנראה שלם, הפגם הוא בי. איפה הפגם? איפה הפגם? בי או בחבר?
1: כנראה שבך.
2: אז אם זה בי, יש לי מקום לבוא ולהעיר משהו לחבר?
1: כן.
2: למה?
1: כי על ידי זה שאתה מעיר לו על זה, יש סיכוי שהוא יתקן את זה.
2: ואם התגובה שלו תהיה עוד יותר שלילית כלפיי? זה לא יהיה הרבה חיבור. בשביל מה אני אבוא נגיד לך עכשיו ככה וככה ויתלונן? מה זה, לאן זה יביא אותנו? אתה היית רוצה? נגיד שאני אבוא ואני אגיד לך, אתה לא בסדר, לא שאני אגיד את זה בחיבוק, אבל בסוף אני אגיד, בסוף אני אומר שאתה לא בסדר במשהו.
1: כן.
2: זה כן? זה צורה? צורה חברית לבוא להגיד למישהו?
1: זה תלוי איך שזה מקובל בחברה.
2: זאת אומרת, צריכה להיות, מה, אוקיי, אז אני אשאל ככה, מה צריך להיות מקובל בחברה? מה נכון בחברת מקובלים?
1: נכון בחברת מקובלים שכל אחד ואחד רואה רואה את חבריו בצורה ישרה.
2: אבל האווירה צריכה להיות אווירה כזאת שכל אחד יכול לבוא ולהעיר לחבר, להגיד לו בצורה ישירה.
1: כן.
2: מה שמפריע לו.
1: כן.
2: ויחד עם זה, אני גם אומר שזה גם פגם שלי, ואני צריך גם להצדיק את החבר. יש פה שתי רמות. רמה אחת שאני בא לחבר ואני אומר לו, אילן, מה שאתה עושה בשיעור מפריע, זה לא צורה של חבר, זה לא מקובל. ושתיים, אני גם בפנים מצדיק אותו. ואומר שזה פגם שלי שלא נתתי לו מספיק חשיבות לפעול ככה.
1: כן.
3: הבורא מנהל כל אחד, נכון? הבורא מנהל את... זה לא הדרך שלו, זה הבורא מנהל את זה, נכון?
1: כן.
3: ואם אנחנו לא מסכימים לזה, כנראה שאנחנו לא מצדיקים את הבורא. או שלא.
1: יכול להיות. כן.
0: אני יודע שאם אני יעיר לחבר משהו, אני אגיד לו משהו, אני יודע שהוא יחס עליי, הוא לא יקבל את זה טוב. אמנם שאצלנו נהוג ככה וככה. נגיד, אני היום יערתי לאילן. הרגשתי נוח, גם מצאתי דרך איך. יערתי לו, המלצתי לו, לא יערתי לו, המלצתי לו לקרוא, לא מהטלפון, אלא מהספר. אומר, קוראים תלמוד 10 ספירות, לא מהטלפון, מהספר. הערה במקום, כאילו, לא יודע, המלצתי לו, הוא דווקא קיבל את זה יפה, אמר תודה. לשימון אני לא, לשימון אני לא, לא יבוא, כי אני יודע שהוא יחס עליה. כדוגמה, כדוגמה, אז כאילו, אתה נכון אומר שאין אווירה, אין אווירה ש, אין אווירה ש, ש, שכאילו מאפשרת לדבר בצורה פתוחה. אני יודע שאם אני אעיר לדודי למשהו, מה זה, הוא אחר כך לא ידבר איתי 3 ימים. אז אני לא מעיר. בסדר, אני רואה פגמים, ועכשיו אם אתה אומר שזה פגמים בי, אז בכלל אין מה להעיר. אני לא יודע, משהו לא מסתדר פה, משהו לא... אז איך...
2: אני גם לא מעיר. נכון, נכון להעיר או עדיף לשתוק? מה בסוף? כאילו יש איזה כלל עבודה.
1: לא. אתה צריך להיות מוכן לתת תשובה. למה?
2: למה אני מעיר לו?
1: כן.

רב, יש תקופות שלנו שאנחנו נמצאים יותר בפנימה נגיד, כמו בהתקבצות, ויש תקופות שאנחנו יותר בהתפשטות. יש תקופות שאנחנו מתרכזים פנימה בעבודה בחיבור בעשירייה, ויש תקופות שאנחנו דווקא במגמה החוצה להפצה רחבה. מה המגמה שלנו עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים להתרכז יותר פנימה, או לצאת החוצה. מה לעשות? להבין את עצמנו כאילו איפה המגמה שלנו? אבל אתה מרגיש שאנחנו צריכים עכשיו נגיד לצאת החוצה יותר, להיות מכוונים כלפי חוץ מהחיבור בינינו החוצה, או החיבור בינינו כרגע צריך להתרכז פנימה בליכוד פנימי של העשיריות, יותר להתחזק בעשיריות, יותר התכווצות או יותר התפשטות? להיות דבוקים, דבוקים בינינו לעליון. מה עם העם? מה עם המדינה? מה עם העולם?

אתם שומעים? מקווה שאתם שומעים אותי. אני יוסי ממילאנו, וקודם כל רוצה להגיד שלום לכל החברים בעשירייה שלי, לכל החברים בכל בני ברוך וכל מי שנמצא איתנו היום. אנחנו מרגישים שזה ממש כבוד וזכות גדולה להציג את ההכנה

0: ורציתי קצת לספר על עצמי, איך הקבלה שינתה לי את החיים, אני לא יודע אם היא שינתה את החיים או פתחה לי את החיים, כי יחד עם מה שלמדתי מכבר שנה וחצי עד היום, ומה שהביא אותי עד לפה, זה הייתה ממש הרגשה שלאט לאט אני למדתי כמו ילד קטן את גדולת הבורא, את החשיבות שלו, את החשיבות של החברים והחברות והאהבה בתוך העשירייה. דבר שכיום כבר מלווה אותי כל רגע ורגע בחיים, ונותן לי ראייה חדשה לכל מה שאנחנו, מה שאני חווה בכל רגע בחיים, אם זה כשאנחנו נמצאים כאן כולם ביחד, ואם גם זה בחיי היום יום שלי. כשהתחלתי את הקבלה, זה התחיל אצלי בתוך סקרנות, אבל לאט לאט הדבר התפתח מהנקודה בלב לילד קטן שלומד שפה חדשה ולומד לאהוב, לאהוב אתכם, לאהוב את כולכם, וכל יום ויום ההרגשה הזאת היא גדלה, ואני בשמחה מעביר את הדברים שלי לחברים שלי מהעשירייה שלי, כדי שימשיכו ויקריאו את הקטע מהמקור.
1: וחיים יוסי, אוהבים אותך. קטע המקור. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את החי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, ששם יש אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. והמסילה זו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זו היא נגד הטבע שלנו. ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אלא אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו.
2: נקרא שוב, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? היינו, במה אני יכול לעזור לך? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש, שעל ידי זה שאני אהיה בצוותא חדא עם אחי, זאת אומרת, על ידי זה שאני אהיה בקבוצה, ששם אהבת חברים, אז אני אוכל לעלות על המסילה העולה לבית השם. ומסילה זו היא הנקראת דרך של השפעה, שדרך זה היא נגד הטבע שלנו, ובכדי שנוכל להגיע לזה, אין עצה אחרת אל אהבת חברים, שעל ידי זה כל אחד יכול לעזור לחברו. הרבש, מאמר 3, אהבת חברים א'. חיים, חברים.
3: חיים. חברים, שאלה לסדנה פעילה. מהו הכוח המיוחד הזה שכל אחד מאיתנו מקבל מהקבוצה בדרך הרוחנית? שוב, מהו הכוח המיוחד הזה שכל אחד מאיתנו מקבל מהקבוצה בדרך הרוחנית? שאלה לסדנה פעילה.
1: יהודה, בכבוד.
4: למה לא רואים את יוסי? אין לכם תשובה.
1: יהודה, אנחנו קבוצת
2: מיקוד. יהודה, אנחנו במיקוד.
4: כשאנחנו עם החברים, וכשאנחנו אוהבים את החברים, וזה המצב אצלנו, אנחנו מחברים את כל הנקודות של בלב של כולנו לנקודה אחת גדולה ומשמעותית, ולכן אנחנו יכולים לעבור לדרך

0: ההשפעה, או למסלול ההשפעה, להקטין, לקבל על מנת להשפיע, ואנחנו במסלול של להתקרב לבורא. תודה. אלדד.
1: טוב, אז הכוח המיוחד הזה, זה נשמע כמו קלישה, זה בעצם החיבור בינינו. זה שביחד הכל ניתן, והכל יותר קל, והכל מחבר, מקרב, ובעצם אנחנו יוצרים את האהבה הזאת בינינו, שמקרבת אותנו לבורא. לחיים, אני מעביר לדן.
2: חיים, חברים, זה תלות הבורא וחשיבות המטרה, זה בעצם כל העניין פה. ככל שתהיה לנו יותר גדלות ויותר חשיבות, ככה אנחנו נוכל לעבוד יותר, כי אנחנו נבין בשביל מה זה, אפילו כבר לא תהיה בשבילנו עבודה, זה יהיה פשוט צורך ורצון. וכמו שחברים אמרו, ומאי אמר, ועורר בי אישית את הדבר הזה, הוא בחר שזה הדבר הכי חשוב בחיים שלו. אז גם אני רוצה לבחור בזה, ולקבל ככה מהכוח הזה, וזה בעצם הכוח שאנחנו מקבלים אחד מהשני, מהחברים. אז אני מעביר למאי.
3: תודה, דן. כמו בחברות שליחים.
4: נגמר לנו הזמן.
2: נתחיל ממך אז.
3: אסף.
4: העריכו לנו, אוקיי, פשוט הכוח, אני חושב שהסביבה והחיבור בינינו, אני מתחיל לתאר את זה שאנחנו מקבלים תכונות איך להתגבר על הכוונה לקבל. לחיים, אני מאמיר לאבי.
5: לחיים. כמו שקראנו, הבקשה של יוסף, שהוא מבקש את אחיו, אני מבקש אתכם, שעל ידי אהבת החברים, נגיע לאהבת הבורא. לחיים, חברים.
0: לחיים. תעביר ליוסי.
5: נגמר הזמן.
4: טוב, אז אנחנו נעבור עכשיו לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור בבקשה.

0: שלום חברים וחברות, אהובים ואהובות, שלום דודי אהרוני, אחי הגדול.
1: שלום אורן, אחי הענק.
0: אנחנו קודם כל רוצים להגיד תודה ל-H100. ריגשתם אותנו מאוד מאוד מאוד, ואפילו שלא הספקנו לשמוע את הסדנה השקטה, ההכנה האחרונה, כי בדיוק הגיע הזמן של הפתיח, הרגשנו כמה אתם רוצים שנרגיש אתכם. כמה אתם מודים לבורא שהביא אתכם לבני ברוך, אל הרב. כמה אתם אוהבים אחד את השני בעשירייה החדשה שלכם, שמתהווה. ואני מקווה שהרוח הזאת היא הגבוהה והעדינה והעוצמתית שהבאתם לנו בהכנה, תלווה אותנו כל השיעור ותוביל אותנו לתפילה. שבזכות המאמצים שלנו נקרב את אור האהבה לעם שלנו, לעולם שלנו, במיוחד היום. אז קודם כל תודה לכם.
1: כן, נודה לבורא שאסף אותנו הערב. היינו צריכים לשבת פיזית יחד, אבל יש לבורא תוכניות, ואנחנו מודים לו שהוא נתן לנו את ההזדמנות להתחבר בכל צורה, ונשתדל ממש עכשיו להרגיש את עצמנו יחד, כלי אחד, רצון אחד, ולתת לנוכחות של הבורא להיות מורגשת בנו יותר ויותר. ויש לנו היום שיעור מיוחד, ולפני שניכנס לתוכן הדברים, הכנו לכם קליפ פצצה, כמו שאומרים כאן, קליפ מספר 3, שרב עונה על על השאלה הטבעית ביותר, שכולנו בעצם מצפים ונמצאים בגלל זה. עדיין לא מבינים, או מבינים ומשתוקקים, אבל זאת השאלה. מה זה שהבורא מתגלה? מה זה שהבורא מתגלה? בבקשה.
0: קליפ מספר 3.
2: מה זה שהבורא מתגלה?
3: מה זה שהבורא מתגלה? הבורא מתגלה זה לא איזשהו מין זקן כזה שפתאום מגיע אליך, הביתה דופק אומר, מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, זה לא בצורה כזאת, כן? ולא בצורת איזושהי דמות ששם חס ושלום אחרת. אלא אתה מרגיש בתוך עצמך ביטחון. ביטחון ללכת פשוט נגד כל הדברים שקיבלת מהחינוך, מהחברה, מההורים, מהאישה, מהמשפחה, מכולם. ומעצמך, זאת אומרת. No. הכל מה שיש לך, פתאום אתה רואה שיש לך כוח, שכל, הבטחה, איזשהו מין פנימית, שאתה יכול ללכת נגד זה בכלל, לא להתחשף עם זה. לא לקחת את זה בחשבון. היכולת הזאת היא תוצאה מזה שהאור עליון עובד עליך. אל תחפש שיהיה לך בפנים איזה מין דמות. יהיו לך כל מיני הרגשות. אבל הרגשות האלה בסופו של דבר הם יביאו לך הרגשת הכוח ביטחון. וזה אור האמונה. זה הכוח האמונה שתקבל. עכשיו, זה ודאי עדיין לא הרגשת הבורא. זה תוצאה מפעולת האור העליון עליך בזמן שאתה עדיין לא מתוקן. והתוצאה מזה שהכוח, שאתה מקבל את הכוח הזה, זה נקרא מסך. שאתה יכול עם הכוח הזה לעבוד נגד המסקנות הקודמות, הרצונות שלך, נגד מה שהגוף יגיד לך, כן? לקחת בחשבון בכלל דברים שהם לא נמצאים בשטח העולם הזה, לעשות חשבון לפי משהו אחר, לפי לפי הערכים רוחניים. אחרי ש תרגיש את הכוחות האלו ותקנה אותם בצורה קבועה, זה בא והולך, יבוא והולך, אחרי שתרגיש אותם בצורה קבועה, כוח האמונה, או אמונה בקביעות שיהיה לך, לא לפרקים, אפילו במידה הקטנה ביותר, זה נקרא המסך, האור חוזר, שיהיה לך בצורה קבועה, לפחות בדרגת נפש דנפש. אז תתחיל במידה הזאת להרגיש את האלוקות, בורא. אז תתחיל בצורה, במידה הזאת להרגיש את האלוקות. זאת אומרת, אז בורא יתגלה אליך, כבר בתכונות שלו, בחום שלו, בתענוגים שלו. מה זה יתגלה אליך? אתה פשוט תתחיל להרגיש באותו, באותה מחשבה, באותו רצון, באותו כוח, שנקרא ביטחון, אמונה וביטחון בבורא, בו בפנים, בתוכם, אתה תתחיל להרגיש את הנכיחות שלו. המקור של הכוח, האמונה, זה הכל. זה מה שאנחנו קוראים כלי ואור שממלא את הכלי.
1: מה נשמע, ז'וריק? איך אתה מרגיש? אני באתי אליך, אתה יודע, כן? אז לא ככה הבורא מתגלה, זה לא זקן שדופק לנו בדלת, אלא זה הרגשה שפתאום דופקת בלב שלנו, שמעוררת אותנו, שממלאת אותנו בחום, בהרגשת ביטחון, בכוח אמונה, שמתחיל לעלות אותנו מעל החיים האלה, בעודנו חיים, מרימה אותנו גבוה גבוה מעל הכל, לנקודה הפנימית ביותר, ונותנת לנו הרבה כוח. זאת מילת המפתח, כוח פתאום לצאת מעצמנו, להסתכל על עצמנו מהצד, לחוש את הדברים אחרת ולתת לו, לתת לו מקום, לתת כבוד למלך שישרה עלינו, שיורגש בנו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן יחד. אני חייב שתף בכל זאת. היום נפלה בחלקי הזכות לשבת עם הרב, ואני כל כך התפעלתי מהשיעור בבוקר שהיה. זה שיעור מעל 22-3 שנה שהוא נתן, ואני בלעתי כל מילה שהייתה שם, וזה כבר כל כך, כל היום זה היה ככה בתוכי, אי אפשר. ואמרתי לרב תודה, תודה ענקית על כל מה שהוא נתן ונותן. זה היופי כאן, שזה נותן, זה לא נתן, שפשוט ממלא אותנו חיים ומדייק אותנו ומכוון אותנו ומשגיח ומטפל בכל אחד ובכולנו יחד. וזה היופי כאן, אנחנו מתחברים לכוח, לכוח העצום, כוח השפעה של הרב, ונרגיש את זה גם יחד שנתחבר עכשיו לכוח של בעל הסולם, למחבר, ונרגיש את זה כשנתקלל בינינו דרך השאלות של החברים, דרך הסדנאות, דרך כל דבר קטן שקורה כאן עכשיו, ונכנסנו עכשיו להיכל שלו, הוא זימן אותנו למפגש הזה, ונשתדל ממש עכשיו להתחבר יותר לכוח. קבלה עוסקת בכוחות, עוד יותר כוח של חיבור, עוד יותר יהיה לו מקום להתגלות, עוד יותר כוח של חיבור, של לב אחד, להצמיד את זה ונחוש אותו יותר. זה כל המשימה שלנו עכשיו יחד.
0: אמן. תכף אתם תקראו את הפסקה האחרונה במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, שאנחנו נסיים אותו בעזרת השם היום. בספר כתבי בעל הסולם הפסקה הזאת נמצאת בעמוד 19 בטור ב' למטה. הכותרת שלה זה כינויים הזרים לרוח אנושי. כינויים הזרים לרוח אנושי. ולפני שתקראו, אני אזכיר לכם מה דיברנו בשבוע שעבר, שיהיה לנו הקשר מבחינת זרימת הטקסט. במאמר הזה באופן כללי אנחנו לומדים על זה שהמטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את גילוי הבורא לנבראיו בעולם הזה. כלומר, לנו עכשיו, היום, בשיעור הזה. לא פחות מזה. ככה אנחנו מתייסים לשיעור, כדי שזה יהיה לימוד תורה. לימוד מהאור העליון, איך להיות כמור. ובשבוע שעבר דיברנו על מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו, ובעל הסולם הסביר לנו שיש תנאי לזה שמקובל יוכל למסור לתלמידו שגם הוא בעל השגה משהו מהשגותיו, שגם התלמיד יתעלה לרמה כזאת שהוא יכיר את השורשים העליונים, ואז כשהמורה שלו המקובל ידבר איתו בשפת הענפים שמתבססת על הקשר בין ענף בעולם הגשמי לשורש בעולם הרוהני, כדי למסור לו ידיעות על מחקרים בחוכמה שגם הוא צריך לבצע בעצמו, התלמיד אחרי מורו, כדי שהוא יוכל למסור לו, גם התלמיד צריך להיות בעל השגה רוחנית, כלומר מעבר למחסום שמפריד בינינו לבין העולמות העליונים. ובעל הסולם הסביר לנו שיש בהוראה של מקובל לתלמידיו שני שלבים, גם ראינו את זה בקליפים של הרב. יש שלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו מתחת למחסום ומכינים את עצמנו למעבר המחסום. כאן בא אלינו הרב, הרבש ובעל הסולם ומלמדים אותנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי שנזכה להתעלות הזאת, למעבר המחסום. כשזה יקרה, נוכל להגיע למצב הרוחני שנקרא מסירה. מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. ואז ההתקשרות שלנו, התלמידים, עם המורה המקובל, לפי סדר המדרגות, מעלינו נמצא הרב לייטמן, מעליו הרבש, מעליו בעל הסולם. כדי שיוכלו לבצע כלפינו את המסירה, צריכים קודם לעבור את המחסום. והסביר לנו שם בעל הסולם שכדי לעבור את המחסום, אנחנו צריכים למצוא חן בעיני הבורא ולקבל ממנו עזר אלוקי. וסיימנו את השיעור הקודם עם משפט מרגש מאוד מאוד של הרב, שהוא אמר, אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא ושהוא יעזור לך ויעביר אותך את המחסום, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך. אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך. ועכשיו אני רואה ב-H6 את טל שמרגיש ככה בלב שבאמת חוץ מהמשפט הזה בן אדם לא צריך כלום. איך זכינו לקבל את הרב לייטמן? אני כל הזמן משתגע, לא מבין איך זכינו. טוב, בקיצור, זה היה חזרה על שיעור קודם. עכשיו אתם תלכו ביניכם, תקראו בהדרים במערכת הערבות, בזום, את הטקסט של היום, כינויים הזרים לרוח אנושי. מי שיסיים לפני שהזמן ייגמר, תעשו סיכום ביניכם של עיקרי הדברים, ואחר כך ביחד נברר כאן, נראה הסברים של הרב. בהצלחה. כינויים הזרים לרוח אנושי.
4: עמוד 19, טור שמאלי, הפסקה הכי תחתונה. עמוד 19, טור שמאלי, הפסקה הכי תחתונה. כינויים הזרים לרוח אנושי. ועם כל המתבאר לעיל, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח אנושי. והמה שכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל, אשר הם המטמיעים מאוד, מה היה להם לחכמים האלה להשתמש בכינויים נמוכים כאלה, לביטוי רעיונות נשגבות ומקודשות הללו, וקדושות הללו. יוסי? יוסי כפול לנו, ירדן?
5: אך אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לעל, יובן לך הדבר של אמיתו, על אמיתו, כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהשכרת החוכמה הזאת.
6: אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לעיל, יובן לך הדבר על אמיתו, כי נתבאר שאפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת, בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בהשפעה מיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. דן.
7: ולפיכך, מובן לאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף, או איזה מקרה של ענף, מפני הנחות דרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי, לתוך קשרי החוכמה. בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שנקחהו בתמוראו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שהתייחסו לשורש אחד. יהודה.
8: באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא. הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה. שהרי נהדר לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. יוסי.
5: על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחכמות בעולם הזה שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה בדרך עילה ועלול קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה הקשורה מראשה הצופה.
6: שומעים את יוסי? לא שומעים את יוסי.
8: שומעים, שומעים.
5: זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה הצופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה, אשר על כן, בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל עניינה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. אלדד?
9: ומעטה, אין שום תמיהה עליהם, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בהכינויים, להחליף לאמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק את אותו ענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון, בכל שיעור הנחוץ לעניין. וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.

0: זהו, נגמר?
1: כן. אסף וירדן, לא הקראתם, רוצים 30 שניות כל אחד להגיד לנו על הקטע משהו?
2: אני... הדבר היחידי שהצלחתי כרגע לקלוט, שחוכמת הקבלה זה בעצם המדע היחידי שיכול להסביר באמת את כל המציאות. לחיים, ירדן.
3: טוב, גם לי זה היה טיפה מהיר, אני עוד צריך קצת לעבור על זה, אבל הוא שוב מדגיש פה את העניין של הדיוק והשפה והקושי להבין בין הרוח לבין המילים. זה ככה מה שרצת לי בלב כרגע.
0: יש לנו פה את הרב הראשי יונתן.
4: טוב, סליחה שאנחנו קוטעים את הרב הראשי יונתן, אחד החברים שם בסיריה שעכשיו היה צריך לדבר. טוב, תוך כדי שאנחנו מקשיבים לכם, מקריאים את זה, את הטקסט, אנחנו מבינים עד כמה הטקסט הזה הוא כבד, השפה שלו, כן? קצת, יש כמה מילים קצת מורכבות, ובואו פשוט נקרא אותו יחד שוב פעם, נבהר קצת, תשאלו שאלות, וככה נתחיל להבין יותר מה רוצה מאיתנו בעל הסולם, למה חשוב לו להעביר לנו את המסר הזה. אז אנחנו בכותרת כינויים עזרים לרוח אנושי, נתחיל. ואם כל המתבהר לאל, זאת אומרת, זה עכשיו הכותרת האחרונה שלו, זה הפרק האחרון בתוך המאמר, אז מתוך כל מה שלמדנו עד עכשיו, תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים עזרים מאוד לרוח אנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל. זאת אומרת, הוא כבר אומר לנו כאן שבתוך ספרי הקבלה היסודיים, ממש הספרים הכבדים של המקובלים, לא ספרי המבואות או ספרי החסידות או ספרים שמדברים על עבודת השם, אלא ממש ספרים שמדברים על ספירות, עולמות, פרצופים, על ממש על המבנה הפיזי של העולמות הרוחניים, כמו ספרי קבלה, תיקונים, האריזל, מאוד נפוץ שנמצא שם כל מיני כינויים וכל מיני ערכים, שמות, ביטויים ומושגים שלנו, בני האנוש, כן? על הרוח האנושית שלנו זה קצת מוזר שהם בחרו להשתמש במילים האלה דווקא ולא במילים אחרות. לא היינו מצפים למצוא בספר קבלה, בספר קודש, כן? מילים כמו כאלה. אשר הם המטמיעים מאוד. מה היה להם, לחכמים האלו, המקובלים, להשתמש בכינויים נמוכים כאלה לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו? זאת אומרת, מה פתאום החכמים האלה המקובלים בוחרים לנו כל מיני כינויים כדי לבטא רעיונות מאוד מאוד גבוהים ונשגבים? למשל, אנחנו נמצא שם בטקסטים שלהם כל מיני מילים כמו זיווג, חיבוק, נישוק, מה עוד יש שם?
5: הימום הזרע, ביאה ראשונה, ביאה שנייה, זיווג דהקאה, פנים בפנים, פנים באחור, בתישות, כל מיני, וכהנה וכהנה, כל מיני דברים שכאילו זורקים אותנו לדימויים וציורים גשמיים ברמה הגופנית, הבשרית, הכי הכי הכי הכי רחוק מאלוקות. והמילים האלה כולם, כמו שהסביר לנו בעל הסולם עד כה, מקודדות. מקודדות בשפה הקבלית שנקראת שפת הענפים. לוקחים מילים מהעולם התחתון כדי לדבר על שורשים בעולם העליון. נמשיך.
4: אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, יובן לך הדבר על אמיתו. כי נתבהר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם, זולת בשפה המיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים. ושוב, שפת הענפים, אנחנו לוקחים ביטויים, מילים מהעולם הזה, מילים שהן מוכרות לנו מתוך הענפים, כדי להצביע, לרמוז, כן, על השורש הרוחני שלהם. אנחנו אבל לא מתכוונים לצורה הגשמית שלהם, המקובלים לא מדברים על זה, אלא משתמשים בשפה מקודדת, מוצפנת, כן, שבהם המקובלים מבינים זה את זה. ולפיכך, מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנכות דרגה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לעזוב איזה מילה מסוימת, ביטוי, ולהגיד לא נשתמש בביטוי הזה בגלל שזה נחות מדי ככה להשתמש בזה. כן, הרי היינו יכולים לקחת את כל הטקסט, לזרוק אותו אולי ב-GPT, יסדר לנו מילים כאלה יפות, הבנה יפה, למה צריך את הביטויים האלה? אפשר לנסח את הכל אחרת, אבל לא. ולא להשתמש עמו, עם הביטוי, לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שניקחהו בתמורהו, בתמועתו. למה? כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן, אין לנו בית ענפים, שני ענפים, שהתייחסו לשורש אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מדע. חוכמת הקבלה זה ממש מדע. בדיוק כמו בעולם המדע, שיש שם שפה, וכל מילה שם היא מדויקת כדי להבין את החוכמה, כך גם כאן, בחוכמת הקבלה, כל מילה היא מדויקת. וכשאנחנו נגיע להרגשה רוחנית, להשגה רוחנית, אנחנו נראה עד כמה המילה הזאת היא מדויקת ומושרשת ממש מכוח עליון. ממשיך?
5: כן.
4: באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נגיד נבחר איזה ביטוי, נוותר על הביטוי הזה, חימום הזרע, נגיד את זה אחרת, כן? או ננסח אחרת. נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא, שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, זאת אומרת, דבר ראשון שנפסיד, קודם כל אין לנו כבר קשר לשורש הרוחני, ניתקנו, בחרנו לא להשתמש במילה, כן? בשפת הענפים, ניתקנו את הקשר לשורש הרוחני שלה, זה כבר טעות ראשונה, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה, למה? שהרי נעדר לנו טבעת אחת משרשרת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. וכאילו אני אקח איזה משפט ואני פשוט אבחר להוריד איזה מילה ועוד מילת מפתח מתוכה. לא תבינו את ההקשר, כי כל החוכמה כולה קשורה שם אחד בשני.
5: על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה. למה? כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות בעולם הזה שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך עילה ועלול, קודם ונמשך, סיבה ותוצאה, כמו חוכמת הקבלה, הקשורה מראשה עד סופה, זה בזה ממש, כמו שרשרת ארוכה. אתם זוכרים בתחילת המאמר, הייתה לנו הגדרה, מהי חוכמת הקבלה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים הקולעים למטרה אחת מאוד נעלה, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אז אם זה סדר של שורשים המשתלשלים בסדר סיבה ותוצאה, אי אפשר לוותר על אף אחד בדרך. זה כמו שתשמיט איזה שורה בקוד ואז התוכנה לא תעבוד. אשר על כן, בעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, באמצע, בין לבין, נחשכה בעדנו כל החוכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. ומעטה, אין שום תמיהה עליהם, על המקובלים, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, שנראים לנו, השומעים, הארציים, זרים. נראים לנו דברים כמו דברים מיניים, דברים אירוטיים, חס ושלום. בו בזמן שהמקובלים מדברים על זיווגי הספירות, או כניסה של אורות לתוך כלים בתהליכים מיוחדים, או התפתחות של הנשמה של האדם בזיווג שמביא לעיבור, שמביא לתשעה ירחי לידה, שמביא ללידה. אז זה לא המחלקה לגניקולוגיה או לפריון והולדה. המקובלים מדברים על איך אנחנו נוליד את עצמנו על ידי זיווגים פנימיים עם מסך ואור חוזר אל מול האור שמאיר עלינו גם עכשיו ורוצה למלות אותנו. איך נגיב אליו נכון? איך נהפוך את עצמנו להיות כמו קלה בשביל החתן העליון שיוכל לנחות בתוכנו? אתם זוכרים שלמדנו בליל שבועות את המאמר המיוחד מהזוהר? ליל הקלה? זה הזיווג הגדול שאליו כל המציאות מתכנסת, שבו הנבראים כולם מתחברים ביניהם בקשר כזה של אהבה שמתאים לזה שהאור העליון יכול לנחות כמו חתן ולמלא את הכלים הפנימיים שלנו. לזה אנחנו שואפים, על זה אנחנו מתפללים, שמשהו מזה עכשיו יקרה בנו. אז ומעטה אין שום תמיהה עליהם במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים לכאורה, כי אין להם חירות של בחירה בהכינויים, להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, כי הם כותבים על פי החוקיות המוחלטת של חוק שורש וענף. אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים. אמרנו שמקובלים כותבים, הם כותבים קודם כל לשותפים שלהם שנמצאים גם בהשגה רוחנית, והם רוצים לעזור אחד לשני להתקדם במעלה המחקר הרוחני. זה נקרא חבריהם המעיינים, שיודעים בעצמם את הקשר של כל ענף לשורשו ויכולים לפתוח את הקידוד ולהשתמש במה שמוסר המורה. זה יכול להיות גם ממרחק של 1,000 או 2,000 שנה לתלמידו, שיבוא ויעשה את אותו ניסוי פנימי רוחני בתוכו ויגיע לאותם תוצאות. זאת רמה אחת, מסירה מאחד לשני. חוץ מזה, היו מקובלים מיוחדים כמו בעל הסולם, הרבש והרב שלנו, שמושיטים כאילו יד אל מעבר למחסום ורוצים להרים אותנו דרי מטה, להתעלות. ולנו הם מוסרים את הכתבים וההסברים שיכולים במשהו לעורר עלינו את האור המחזיר למוטב, שלאט לאט ישנה בנו את היוצרות ויעביר אותנו את המחסום האיכותי הזה מיצורים שמופעלים על ידי תוכנה של על מנת לקבל, שסוגרת אותי בתוך עצמי והעולם שאני מרגיש עכשיו ולא יותר, אל יצורים רוחניים שפועלים כמו האור העליון במשהו השפעה, במשהו אהבה, ומתוך כך יכולים לגלות אותו, לחקור אותו ולהשוות את עצמם אליו יותר ויותר. תכף אנחנו נשמח לקבל מכם שאלות, גם על הטקסט הזה קודם כל, וגם בהמשך על דברים נוספים. אני רואה כבר יש שאלות ראשונות, אז רצינו להוסיף, השאלה שלי אם נכניס קודם את הביאור של הרב, ואז אני בעד, כן.
4: כן, בואו,
5: אל תורידו, כן, אל תורידו את הסימני שאלות, תכתבו את השאלות, בואו נוסיף לנו עוד ביאור מהרב שעוד יותר יכניס לנו את זה, ואז נתקדם. קליפ 6 בבקשה.
6: וכדי לדבר על הקשרים האלו, על ההפעלות של הכוחות האלו עלינו מתוך הרשת, אנחנו לא יכולים לבחור שום דבר אחר חוץ מהשפת הענפים. זאת אומרת, שמות של אותם הענפים שהכוחות האלו פועלים עליהם. כי שני הרמות האלו, הכוחות שפועלים והענפים שנמצאים תחת הכוחות האלו. הם כשני המקבילים, העתקה אחד משני, נמצאים. ולכן, אמנם שאנחנו לוקחים ממציאות דומם צומח וחי כינויים, ומעבירים אותם לדרגת המדבר, לדרגה הרוחנית, אבל אין לנו ברירה, אנחנו מחויבים כך לעשות בצורה מדויקת, בהקפדה. ולכן יש לנו ודאי שאולי איזשהו שמות לכוחות, לפעולות לא נעימות, שכביכול לא נעימות, שאנחנו בעולם שלנו נזרים בהם להשתמש בצורה חופשית. אבל זה מפני שבעולם שלנו אנחנו נמצאים בהגבלות מסוימות מהאגו שלנו. וברוחניות, כשהכל על מנת להשפיע, אין לנו שום פחד או בושה להשתמש בכל הפעולות ולספר עליהם בפרסיה. לכן אנחנו משתמשים בהגדרות, בכינויים מהעולם הזה, ורק דואגים שהם בדיוק הצביעו לנו על השורשים שלהם הרוחניים, וכך יש לנו שפה לדבר על רשת הכוחות עליונים, על העולם העליון ועל כל הפעולות שהכוחות האלה עושים עלינו. לכן לא נראה לנו השמות האלו זיווק, משיקים, יסודות, חיבוקים למיניהם, עוד כל מיני, אנחנו לומדים על המערכת הלידה, התפתחות בתוך הרחם וכו' וכו', כאילו בדרגה גשמית, בדרגה בהמית, לוקחים אותנו, או אנחנו, את כל הכינויים האלה, ואין לנו בזה שום בושה להשתמש בהם. גם בעולם שלנו אין כל כך מה יש לנו להתבייש בזה, זה הגוף. אבל כביכול לא כל הפעולות של הגוף אנחנו רוצים לגלות ולתנית, כי זה בגלל שאנחנו מוגבלים על ידי האגו שלנו. משהו שוב ברוחניות, שאנחנו לא מוגבלים על כל הפעולות, הן אך ורק כדי להשפיע. אז כל הפעולות הן קשרות, כל הפעולות הן תאורות, ולכן משתמשים בכל הכינויים האלו ללא שום הגבלה.
4: כן, עכשיו יותר ברור. אז שוב, מדובר פה בשפת הענפים, יש פה קשר בין שורש לענף.

0: אף שני מקבילים שנמצאים כעתקה אחד מתוך השני, ואין לנו מה להתבייש בזה, גם בעולם שלנו אין לנו מה להתבייש מהשפה הזאת. זה שפה, זה מילים, זה בא להצביע על משהו מסוים. מה שחשוב לנו, שאנחנו לא יכולים לשנות את זה, ואנחנו חייבים להשתמש בשפה שכתבו לנו המקובלים. ואם לסכם, הוא קרא לכותרת כינויים הזרים לרוח האנושי, אז כן, הם זרים לרוח האנושי. לבעלי השגה, למקובלים, זה לא זר, זה השפה, זה שפת הענפים, ככה מדברים, והם מבינים שהם לא יזיזו פסיק ממה שכתבו המורים שלהם, מה שכתבו המקובלים. אחרת, כמו שהוא כותב, תחשך החוכמה, כמו שהוא אמר, חושך יהיה לנו, אנחנו לא רוצים. בוא נעבור יחד לשאלות, H6 בבקשה.
1: היי, אני לא יודע אם אני שואל נכון, אבל אני חייב לשאול את זה. הוא כותב פה, כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שהתייחסו לשורש אחד. אז בעצם יש מילים כמו פרו, אגו ויצר הרע. אז זה לא מתכוון לאותו שורש של על מנת לקבל? או איך זה כאילו?
2: תודה תלה על השאלה. אנחנו באופן כללי לפעמים רוצים לפשט, אז אנחנו אומרים לעצמנו, כן, פרעו זה כמו יצר הרע, זה כמו אגו, זה כמו רצון לקבל על מנת לקבל. כדי שאנחנו שלא נמצאים בכלל בהשגת עמקות השורשים, נבין על מה מדברים. בגדול אתה יכול לסכם את כל חוכמת הקבלה לשני כוחות יסוד, תכונת הבורא היא תכונת ההשפעה, יצר את הנברא היא תכונת הקבלה. אם הנברא רוצה להגיע לבורא, הוא צריך לשים על עצמו צמצום על תכונתו המקורית ולפתח תכונה כמו של הבורא, מסך ואור חוזר, נגמר הסיפור, נהיה בריאים. עובדה שמכאן הרחיבו לנו לאין סוף פרטים והבחנות את שני הכיוונים האלה. למה? כי יש אין ספור פרטים והבחנות. לנו עוד אין. אז נותנים לנו פשטות בשביל שתהיה לנו אחיזה. אבל ככל שנלך ונברר, כתוב שבעה שמות יש לו ליצר הרע. פרעו, עמלק, הרבה. אז למה שבעה? כי יש שבע הבחנות שונות. זאת אומרת, כשאנחנו עוד לא רואים כלום, אז מפשטים לנו שתהיה לנו אחיזה, שנבין במשהו מה צריך לעשות כדי לגלות ולחדור אל העולם העליון, וכשנמצאים בתוכו, אז מוצאים את ההגדרות המדויקות, ואז רואים שיצר הרע זה דבר אחד, רצון לקבל זה דבר אחר, פרעו זה הבחנה שלישית, וכן על דרך זה. אני רוצה שנעבור רגע לזום, לשמוע אצל רוני, האם יש לנו שאלות, או איך זה בדיוק עובד לנו, תסבירי לי איך זה יעבוד לנו עם החברים והחברות שבזום.
3: יש לנו
2: כאן
3: הרבה חברים, אבל שאלות עדיין לא קיבלנו.
2: איך אני יודע שיש לך שאלה מהזום? הנה, אני כבר רואה.
3: יש לנו שאלה של מיקי.
2: כן, מיקי היקרה, בבקשה.
0: לא שומעים.
3: הלו.
0: כן, שומעים.
3: ימין, שמאל, זכר, נקבה, זה גם הבחנות?
0: כן. בוודאי, ימין, שמאל, תמשיכי, כן, תשאלי עד
3: הסוף. כי זה נקרא אותו דבר, ואז אמרתי, למה צריך להגיד את אותו דבר במיליון, כאילו, לכל מילה יש
0: חושבת. מיקי, את קטועה, אבל השאלה שלך ברורה. את בעצם שואלת ככה, את אומרת, יש מילים, זה בעצם דומה לשאלה של טל, יש מילים שנשמעות לי מילים נרדפות, אוקיי? זה בעצם מצביע על אותו דבר. והאם יש כאן שורש שונה לכל ענף כזה? אז כן, לכל ענף, לכל מילה, לכל שם יש שורש אחר. ככל שנתפתח ונתקדם, אנחנו נתחיל לזהות את ההבחנות האלה ונראה שיש פה שורש שונה. אני זוכר שאני הייתי פעם, הייתי גם בסין, הייתי ביפן, וכולם נראו לי אותו דבר. ואחר כך אמרו לי, אתה לא שם לב, תזה, יש קבוצה כזאת, זה בכלל לא לפי העיניים, זה לפי הפנים, זה לפי... מתחילים, אתה מתחיל לזהות בעצם הבחנות, מה שנראה לנו, כאילו משהו אחד, כללי, שם כללי, לא, אנחנו נכנסים לעומק ומגלים שיש פה, כן, יש פה ימין וזה מבטא משהו מסוים, ויש פה שמאל וזה מבטא משהו אחר, ובדרגה הבאה יכול להיות שאותו הימין שהגדרתי הוא כבר הבחנה אחרת לחלוטין, ויש לו עוד שם, אוקיי? אז יש פה המון המון המון שמות, ולכל אחד יש שורש משלו. אף אחד לא יונק, כן? מנקב אחד. כל אחד יש לו את הנקב שלו.
2: עכשיו, ששאלתם ודודי ענה, אז נזכרתי בשני דברים. נזכרתי במאמרים של הרבש, ונזכרתי בשיעורים של הרב. למה נזכרתי במאמרים של הרבש ובשיעורים של הרב? כשאנחנו מתחילים ללמוד, אז אנחנו צוברים ידיעות. בלי הידיעות שצברתם עד כה, לא יכולתם לשאול לא טל את השאלה שלו, ולא מיקי ששאלה בעצם שאלה דומה. בגלל שכבר התחלנו ללמוד, אז יש לכם קצת דאטה שאתם מצליבים את הנתונים שאתם כבר יודעים, ואז עולה השאלה הזאת. מה שחשוב בזמן שאנחנו ניגשים ללמוד, נגיד מאמר של הרבש, אני פותח מאמר של הרבש, מתחיל לקרוא. חשוב לי תמיד, כדי שזה יהיה לימוד תורה, שהיא באמת תפתח לי את הנשמה, שתטביע בצורות מתקדמות יותר, שיהיו קרובות לתכונה העליונה של ההשפעה, אני צריך תמיד לבוא דף נקי, ולתת למקובל לכתוב עליי, לתת לו להגדיר בי עכשיו. אז אני אקח מאמר, אם הוא ידבר על ימין, אני הולך איתו, מנסה להרגיש על מה הוא מדבר. אני אצליח אולי להחוז בו ברמה מסוימת, חשוב שאני אצרף לזה תפילה. שהלב שלי כתוצאה מהמאמץ להחוז ביד של המקובל, ייפתח ותתקלף עוד שכבה. ושהאור שהוא הכניס במאמר שלו, ייכנס לי עוד יותר עמוק ללב. יבאר בי מה זה הימין. ואולי אחר כך הוא ידבר על שמאל ואני הולך איתו, ומחפש את המקום הזה בתוכי. את ההבהנה הזאת, וכל פעם חדש, נקי, בלשכוח את מה שידעתי אתמול על ימין, על שמאל, על רצון לקבל, על יצרה, לא משנה מה, ולבוא אליהם כל פעם כמו ילד שיוצא לטיול בעולם לא נודע, שהרב מדבר. למה חשוב ההכנה לשיעור שעשתה היום H100 או כל קבוצה אחרת שמכינה אותנו? כי אנחנו צריכים לשחרר קצת, לנקות את האבק מהלב, לשחרר את האזיקים במוח, ולתת למקובלים להוליך אותנו למעלה, פנימה, גבוה יותר, קרוב יותר לאור. הם יודעים איך להוליך אותנו. אנחנו צריכים להיפתח להדרכה שלהם, ואז הם יהיו מורי דרך, ואז נגלה. ויכול להיות שמה שאני אגלה עכשיו בשיעור של הרב שאני אשמע היום, כמו שדודי סיפר בדמעות, איך הוא שמע היום את הרב, ואיך זה מילא אותו לכל היום, יכול להיות מחר שאני אשמע את השיעור, אני לא יכול לשמוע שיעור פעם אחת. אני חייב לשמוע אותו. ככה. אז כל פעם הרב מדבר, אני השתניתי, ומה שהוא אומר נוגע בי במקום אחר. אז אנחנו על נתיב לאין סוף. המורים שלנו יודעים מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה פנים, מה זה אחור. ואנחנו צריכים להיפתח שכל פעם זה יתברר בנו בעומק חדש. לא להיאחז באתמול. רוני, בבקשה, שאלה הבאה מהזום. אתם כולם, תסלחו לי במערכת הערבות שאני מכבד את הזום יותר מכולם. כי בזום יש לנו את החברים והחברות היותר חדשים ואהובים עלינו כולם. אז בסבלנות נענה לכולם. כן, רוני.
4: תודה, אורן. דניאל רוצה לשאול. דניאל, תרים יד פיזית שיראו אותך. כתוב בתור דן פור.
5: ערב טוב. השאלה שלי היא שהתחלתי לקרוא אין עוד מלבדו, אז ממש לא הבנתי שום דבר שרשום. ובדי חודש אני מתחיל לראות שאני מבין, שומעים אותי טוב?
0: שומעים מצוין.
5: אז מחודש לחודש התחלתי להבין יותר, פתאום אני מרגיש קטעים מהכתבים. והשאלה שלי היא, האם לפני מעבר מחסום אנחנו יכולים להרגיש בצורה אמיתית חלק מהכתבים, או שזה, כל מה שאנחנו רואים זה לעולם לא ישורש עד המעבר מחסום?
0: שאלה יפה. קודם כל, תיארת תהליך מאוד יפה וטבעי של נקודה שבלב שמתפתחת. שפותחת כתבי מקובלים, לא בבינה שום דבר, ובהדרגה, פתאום משהו מתחיל להיפתח, ותופס עוד משהו, עוד מילה, עוד הבחנה, עוד הרגשה, וכמו שעכשיו אורן תיאר, אתה תקרא את זה, בפרט את אין עוד מלבדות, המאמר המיוחד משמעתי א', ואתה כל פעם תתחדש, כל פעם הוא יתאין אותך בצורה חדשה, לדניאל החדש שעכשיו נוצר, של הרגע הזה. אז זה קודם כל, וגם אם לא מבינים, זה בסדר גמור, גם את זה צריך להגיד, הכל בסדר. אתם תקראו טקסטים מורכבים, כמו למשל של הארי, או מתוך ספר הזוהר, או תלמוד עשר הספירות, וסביר להניח שאת הרוב לא תבינו. אולי תצליחו לתפוס פה ושם איזה מכניקה. השפה היא, לא רק שהשפה היא מורכבת ומלאה במושגים לא שגורים מהיום יום, כינויים זרים לרוח האנושי, גם הנושא עצמו הוא מאוד מורכב, ופה דווקא אנחנו צריכים לזכור איך אנחנו קוראים את הטקסטים. אנחנו באים לא רק כדי להבין את מה שכתוב, אלא כדי למשוך עלינו כוח, מאור, שיעיר עלינו, שיתחיל להחזיר אותנו למוטב. אנחנו כבר נכנסים, אתם כמו בסרט, אתה רואה את הסרט, אתה כבר לא שם להם אפילו לדמות שם, כן? אתה מתחיל להזדהות איתו, ממש, אתה נמצא עכשיו עם הגיבור. עכשיו אתה קורא, והגיבור זה הרצון לקבל שלך, שעכשיו מדברים מה שהוא עובר כל הזמן, הלב שלך. ואתה ממש בפנים כבר, זה כבר לא משנה עכשיו איזה מילים הם משתמשים, אתה כבר אין מילים, אותיות פוחות באוויר, אתה עם המקובלים פנימה נמצא. והאם לפני המחסום מתחילים להרגיש? אני שמעתי מהרב שכן, יש מה שנקרא חנדי קדושה, אדם מתחיל לחוש קצת, במקצת כבר ככה נפתח לו פה ושם. האם הוא מבין 100%? לא. האם זה הרגשה 100%? לא. כי מתחת למחסום אנחנו עדיין שבועים תחת האגו שלנו, תחת הרצון לקבל. אז גם חשוב שלא נשלה את עצמנו, שאנחנו פתאום איזה בעלי השגה, מבינים, מרגישים, יודעים מסוף העולם ועד סופו. לא להתבלבל. אדם יודע שהוא עובר מחסום, הוא מבין בדיוק איפה הוא נמצא. כן? אז כן, משהו אתה מתחיל לחוש, ואתה מתחיל להרגיש שאתם מתקרבים. אנחנו מתקרבים.
2: WH7, בבקשה.
6: תודה. אני דווקא ממש צריכה, דרך אגב, כששולחים שאלה, אז זה לא מגיע אליכם, שאלה כתובה?
2: זה, כל השאלות הכתובות ששולחים מגיעות לרוני, ורוני פה היא נציגת השואלים בכתב.
6: אני ממש מבקשת שתסבירו לי ומעטה. בדרך כלל יש תהליכים בהתפתחות הרוחנית, ומעטה זה משהו שיכול לחזור על עצמו כמה פעמים. וכאן זה, עם כל ההסבר שאנחנו מקבלים, מתלכדים לאחד ממש. אז ממש הייתי רוצה
2: להסביר את ההסבר, מה זה מעטה. את מדברת על מקום מסוים בטקסט?
0: ומעטה אין שום תמיעה עליהם.
2: הנה, דודי מצא.
6: בסוף.
0: פסקה אחרונה.
6: ומעטה אין שום תמיעה עליהם.
0: כן.
6: אז מעטה זה מדבר על איזשהו זמן תהליכי, או מה זה בדיוק. זה חוזר על עצמו.
2: לא, בוא, מה שמך אחותי היקרה?
6: רחל.
2: רחל, בואי נעשה סדר. אנחנו לפעמים שאנחנו לומדים קבלה, אז בגלל שהדברים עמוקים, אנחנו נהיים מאוד עמוקים. ולפעמים העמקות היתרה שאנחנו מקבלים מההתפתחות הפנימית שלנו, היא מביאה אותנו להתבלבל בדברים פשוטים. גם פה אני חושב שזה מה שקורה. כשהוא אומר, ומעטה אין שום תמיהה עליהם, על חכמי הקבלה, במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, הוא מדבר פשוט. הוא מדבר אחרי שהסברתי לך את זה, אז כבר לא צריכה להיות לך תמיהה למה הם משתמשים לפעמים בכינויים זרים. אז לא צריך דברים גבוהים של מעטה, זה כל רגע אנחנו מתחדשים וכן הלאה. הוא כותב מאמר, הוא פרסם אותו בשדרות העם כדי להסביר לך איך הדברים עובדים, ובעל הסולם הוא מאוד לוגי, מסביר לך בסיבה ותוצאה. אז תודה על השאלה, היה חשוב להבהיר.
0: רוני, בבקשה.
2: כן, זום.
7: חן מ-H1 שואל, האם שפת הענפים היא שפה שצריך ללמוד בשכל, כלומר ללמוד את משמעות המילים שאנחנו לא מבינים, או שזו שפה שאנחנו צריכים ללמוד בהרגשה, או שזה שילוב?
0: לא, שפת הענפים זה לא יעזור בסכר. תמיד כשאנחנו מלמדים בקמפוס, אז אומרים, איפה המילון הזה של שפת הענפים? תשלח לי את המילון של שפת הענפים, שאני אבין את הקשר של הדברים. לא, זה לא משהו שלומדים בסכר. יש כמה מילים שאנחנו רואים בספר, או ששומעים מהרב,

0: מצביעים, ואנחנו יכולים להתקלל אחד מהשני, מהבחנות אחד של השני, ולהעשיר את עצמנו יותר. כל אחד מקבל ככה עכשיו את העולם ואת ההשגה הפנימית של החבר, ואנחנו מעצימים יותר ויותר את, את ההרגשה, את הידע, את ההשגה שלנו. אז זה לא עניין שאני אלמד ואני עכשיו יבין שלא יודע מה. חמור זה חומר, כן? וזה אלף ואחת דברים, וכיסא, כיסוי, ואני אמצא כל מיני גם משחקי מילים בהמשך, שזה לא בדיוק משחקי מילים, אני רואה בהם איזה קשר כזה נחמד, אבל עד שאני לא ישיג את זה, הוא כותב את זה אפילו בהתחלה, כל שם ומילה שלא לא נשיג, לא נגדירהו בשם, זאת אומרת זה צריך להיות בי מוטבע מבפנים, אני מגיע להשגה הזאת של המילה, השגה, יש לנו ידיעה, יש לנו אחר כך, יש לנו הרגשה קודם כל, כתוצאה מההרגשה מגיעים לידיעה, ואז להשגה, ואז כל מה שלא נשיג, כן, רק מהמקום הזה, מה שאנחנו משיגים, אנחנו נראה פתאום שיווצרו בנו כלים, אותיות, שזה ייתן לנו את השם המדויק לזה, ומתוך זה אנחנו יכולים להגיד. לכן זה לימוד רוחני שהמאור בונה בנו את השפה הזאת, ולא אנחנו בעזרת השכל שלנו.
1: עוד שאלה, רוני.
2: רחל רוזי מ-WH100 שואלת, כאשר אנחנו קוראים את שפת הענפים, מה המקובלים רוצים לעורר בנו, ואיך נוכל ללמוד להבין ולפתח את הרגישות, להבין את השפה הזאת?
1: המקובלים רוצים להביא אותנו לגילוי הבורא לנו בעולם הזה, כמו שכתוב בתחילת המאמר הזה, מהותה של חוכמת הקבלה, אם תחזרו לעמוד 15, היום אנחנו בשיעור האחרון של המאמר, אז אפשר גם לשאול ככה במבט כללי על כל המאמר, ובכלל גם אנחנו מתקרבים לשעה 8, אז כמו שהבטחנו לכם, אפשר להתחיל לשאול שאלות על כל דבר שאתם רוצים, על ההתפתחות הרוחנית שלנו, אנחנו וחוכמת הקבלה, איפה היא פוגשת אותנו, כל דבר שאתם רוצים לשאול ולברר, זה הזמן. אז בתחילת המאמר, מהותה של חוכמת הקבלה, על מה סובב את החוכמה, בעל הסולם אמר שהרבה אנשים יודעים לזרוק לאוויר את המילה קבלה, קבלה באנגלית וכן הלאה, זה היום מאוד אין, מוכר גם טוב, אפשר לעשות מזה הרבה כסף אם תרצו, אבל מעטים הם היודעים במה החוכמה הזאת באמת עוסקת. אתם זוכרים? כך נפתח המאמר. כשקיבלנו את המחזור ההדש לקהילת הלומדים, אז פעם, מזמן, התהלנו שם את המאמר, אם אתם זוכרים. אז בעל הסולם אמר שבקושי יש אנשים שיודעים על מה מדובר. למה? כי בקושי יש בעלי השגה. אז אבל למה בעלי השגה כותבים לנו? למה הוא פונה אלינו? כדי להביא אותנו לגילוי הבורא. אז זאת היא המטרה. של הכותבים אלינו, לעורר בנו, כמו שדודי אמר, על ידי האור המחזיר למוטב, שתמון בחוכמת הקבלה, שמבוססת על גילוי הקשר בין ענפים לשורשים עליונים, שאנחנו עוסקים בחוכמה הזאת, בעל הסולם כותב בסוף ההקדמה שלו, לתלמוד 10 הספירות, עוד קוף נון ה', מתוך זה שיש לנו רצון והשק חזק, להבין מה שלומדים, כלומר להתעלות בעצמנו מעבר למחסום, ולהגיע לגילויים רוחניים, לגלות את הבורא מתוך השתוות אליו בתכונות הפנימיות שלנו, החדשות שנרכוש. כשיש לנו כזה חשק ורצון, כשאנחנו מחברים אותו, הוא מתעורר מהנקודה הכי פנימית בתוך הלב של האדם. היא מביאה אותנו לבני ברוך אל הרב, כי היא רוצה הרבה יותר ממה שיש לעולם הזה לתת לנו. קטן עליה פה, אפור לה, שעמם לה. היא רוצה אור, אז היא מביאה אותנו אל החוכמה, שחוקרת את האור, וכותבים לי, ואני לא מבין כלום, אבל אני רוצה גם. הקשר הזה שאני עושה בין הנקודה הכי עמוקה בלב שלי, שמחפשת את אמת הקיום, לבין החוכמה האלוקית שמתארת את כל המציאות עד אינסוף, מעורר עליי את האור המחזיר למוטב. פעם אחר פעם בעת העסק, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם, שהם הגורמים לאדם שיגיע לשלמותו. שלמותו זה שאני עובר את המחסום, מתפתח ב-125 מדרגות, ומגיע אל מצבי השלם והנצחי. אני והבורא בזיווג. היום אנחנו בשיעור על זיווגים, אני והבורא בזיווגה דלא פסיק, זה לשון הזוהר, בארמית הזוהר מדבר, בזיווג שאינו פוסק, זיווג פירושו כניסה הכי עמוקה של האור לתוך הכלי. מתי זה קורה? אתם יודעים, כי אתם משתתפים בשיעורים של יום שישי בצהריים, מבנה העולמות העליונים.

0: מתי שהכלי מצליח להרכיב על עצמו צמצום, מסך ואור חוזר, על כל הרצון לקבל הגדול שהבורא ברא בעולם אינסוף, זה נקרא שהוא הגיע לזיווג שאינו פוסק, כי אין לו גבול. היום בבוקר הרב לקח כוס קפה, אמר מה זה אינסוף? אינסוף זה שאין גבול. כל הכוס, כל הרצון מתמלא. אז כשאנחנו נרכוש את כל הרצון האינסופי שהבורא ברא, עם צמצום מסך ואור חוזר אינסופי, נהיה איתו בזיווג אינסופי, בלתי פוסק. זה נקרא גמר התיקון. אז כל הלימוד הוא כדי לעורר את האור עלינו, שיפתח אותנו. בשביל זה הם כתבו. למי ניתן דוד?
1: ל-WH101.
2: ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב.
2: סליחה, אני מקווה ששאלה שלי היא בעניין והיא לא מצחיקה. אני רוצה פשוט מנסה להבין שאנחנו עובדים בעבודה שלנו רוחנית. אנחנו בזיווג עם הבורא, או שבדרך לזיווג. ואיך הוא נותן לנו, איך אנחנו, סליחה, אני תמיד קשה לי להסביר מה אני רוצה לשאול. לפי מה שהוא נותן לנו, איך אנחנו צריכים לקבל את הדברים הגשמים שקורים אצלנו בחיים, למה הוא פונה אותנו, מה אנחנו, איזה תיקון שאנחנו נעשה, איזה עבודה פנימית דרך החבר, דרך החברה. אז אם זה כן נכון, כאילו, אם זה, אנחנו צריכים לשים לב לזה, זה ככה הוא מדבר איתנו, דרך החברים, דרך היחס של אחרים, שאנחנו צריכים לקחת את זה, שאנחנו צריכים לעבוד על זה בתוכנו, אם זה נכון. תודה.
1: איך הבורא מדבר איתנו? קודם כל להגיד, אני כבר כמה פעמים שומע כאילו מחברים, חברות שמתחילים, אני מתנצל, אולי זה שאלה לא במקום, אולי זה מתאים, אולי זה מצחיק, אולי... תפסיקו להתבייש, תשאלו בצורה הכי פשוטה, הכי מהלב, יש מקום לכל שאלה, לברר כל דבר כאן ביחד, זה בסדר גמור, גם השאלה הכי הזויה, תשאלו אותה, זה טוב, זה גם עוזר גם לכולנו להבין את זה, תרגישו חופשי. ושנית, גם אם אתם מרגישים שהשאלה ככה מורכבת, אז טיפ, פשוט תכתבו אותה, תתחילו לנסח לעצמכם ותראו שזה הופך להיות יותר ברור. הבורא מדבר איתנו בכל צורה, לצורך העניין. אם היינו רגישים לשפה שלו, היינו גם קולטים אותו דרך דומם, צומח, חי, בכל צורה שהיא, גם דרך ציפורים וגם דרך עצים ודרך אבנים וכל צורה, כל מה שקורה סביבנו זה הבורא, אין משהו אחר חוץ ממנו, שפועל עלינו בכל צורה אפשרית, ואנחנו זה בסך הכל תגובות לכל דבר קטן שנוגע בנו, שמעורר אותנו עכשיו. הדרך המהירה ביותר לשמוע אותו, לתקשר איתו, כן? המכשיר קשר, כן, שאנחנו יכולים ליצור איתו קשר של ממש, זה בקבוצה, זה בין חברים, חבר מלשון חיבור. כשאנחנו מתחברים בינינו, יחד, אנחנו יוצרים בינינו כלי משותף, מקום משותף, שבו הוא מתחיל בהדרגה להתגלות בינינו, הנוכחות שלו, כמו שהרב אומר, שומע אותו אומר את זה יותר ויותר, את הנוכחות שלו, נותנים לו מקום להתגלות. אז דרך החברים אנחנו מתחילים יותר ויותר לחוש אותו, להרגיש ולשמוע אותו. רבש כותב, מאחורי כל חבר עומד הבורא. אם אני אלמד להרכין את הראש שלי, להתבטל פנימה לחבר, להיעלם לחלוטין, כאילו זה הילד שלי, והוא מראה לי איזה קשקוש או משהו, וממלמל משהו, ואני עכשיו לא רוצה לתפוס את זה, אלא את הכוח הרצון שלו שעומד שם מאחורה. אני רוצה להתלבש פנימה בזה, ולהיות כל כולי עכשיו בפנים, אז אני אתחיל ממש לשמוע אותו, ולא לשמוע אותו ככה סתם בכללי. הוא ממש מכוון אותי, הוא פונה אליי ברגע הזה, בזמן הזה, ונותן לי עכשיו את ההצעה הטובה ביותר, המדויקת. שלא נשכח, הבורא הוא טוב ומטיב, הוא רק רוצה למלא אותנו, לתת לנו. אז כל נטייה קטנה שאנחנו נפתחים כלפיו, הוא כבר ממלא אותנו. וכמה שאנחנו יותר ויותר דרך החיבור, נעמיק פנימה בחיבור, אז כתוצאה אנחנו נתחיל לפתח את הכלים שלנו, האור יחזיר אותנו למוטב, ונתחיל לשמוע את הבורא יותר ויותר דרך כל המציאות כולה. לא היה דבר שנסתר מאיתנו, אנחנו פשוט נרגיש אותו, נשמע אותו, נדבר איתו בכל רגע.
0: אני רוצה להוסיף, אני רוצה להוסיף על הדברים המאוד מרגשים שדודי אמר, כל מה שהוא תיאר אנחנו צריכים לעשות בפנים בתוכנו כל הזמן. ובמקביל אנחנו צריכים גם להתקיים בעולם הגשמי לפי החוקים שלו. זאת אומרת, חשוב לנו שכל העולם הפנימי הזה שנפתח לנו יישאר פנימי שלנו. כאן שאנחנו בקהילת הלומדים עם חברים שעוברים את אותו תהליך, אז אנחנו יכולים לדבר ולשאול ולברר גם כן, לא את הדברים הפרטיים האינטימיים שלי, כלומר מצבים שלי ורגשות שלי, אלא את הדרך בעצמה, כמו שעכשיו את שאלת על הוראת הדרך ודודי כיוון אותך. אבל אנחנו מתממשקים במשך היום עם אנשים בזוגיות, לא תמיד בני הזוג שלנו לומדים איתנו ביחד, במשפחה, בעבודה, בכבישים, במדינה, בעולם. ובתוך העולם הגשמי יש חוקים שאנחנו צריכים לפעול על פיהם, גם אותם הבורא קבע. למשל, ניתנה לרופא רשות לרפא. אז אם אני מרגיש לא טוב, עם כל הכבוד לעבודה הפנימית שלי, אני לוקח אותה לקופת חולים, ונותן לרופא, תוך כדי שאני בעניינים פנימיים, לבדוק לי את הגוף. כשאין לי פרנסה, כמו שאמרנו, אני צריך ללכת ולהפש עבודה. בעבודה אני צריך להתנהל כמו כל בני האדם. זאת אומרת, לא להקרין את הפנימיות המיוחדת שנפתחת בנו כלפי חוץ בצורה שתהפוך אותנו להיראות, לבריאות סביבנו כאנשים הזויים. כי לא לזה הכוונה. מישהו מדבר אליי, אני לא אגיד לו. היינו. כל השם בוקע מגרונך. למה התכוונת בשפת הענפים שבה רימזת לי על הפנייה הימינה בעולם האצילות? בסדר, לא להיכנס לפנטזיות. למה נזכרתי גם בזה? כי פתחת את השאלה במילה, אז אנחנו נמצאים בזיווג עם הבורא. לא כדאי אפילו את זה למשוך. לא צריך. אנחנו רוצים להתקרב לבורא בפשוט. אומרים שגמר התיקון זה הזיווג הגדול. נגיע אליו, נזדווג. עד אז נעשה בדיוק את מה שהרב אומר, פשוט. הכי בפשוט. טוב, אז לא להתבלבל יותר מדי, להיכנס לאיזה ויברציות כאלה חיצוניות שיבלבלו לנו את כל מערכות החיים. שתי רגליים על הקרקע, והראש והלב בעננים. שאלה הבאה למי ניתן?
1: ראיתי את רוני, ראיתי שיש לה שם סימן.
3: ניסיתי לנסח את השאלה של נעמי, מדודי, אבל אני אבל לא כל כך התאפשר לי, אמרתם לה לכתוב.
0: יופי.
3: אולי תוכל להגיד בפול את השאלה.
0: היא פה איתנו, נעמי, H100, WH100?
3: כן.
0: בבקשה. נעמי, יש?
4: אני גם מרגישה קצת לא בטוחה לגבי השאלה הזאת, גם לא כל כך יודעת למה היא עלתה לי, אבל כשקראנו את הקטע עכשיו, אני חשבתי על המאמר החירות, על חיוב השמירה של חירות היחיד, ופתאום נהיה לי איזה קשר בין שצריך לשמור על החירות של כל אדם, כי הוא חיוני לשלמות הכלל, ואי אפשר להחליף אותו בשום דבר, גם אם קורה משהו שאנחנו רואים אותו כרע, או כאנחנו נותנים לו איזה הסבר שלילי, כמו, בדיוק כמו המילים שאנחנו משתמשים בהם, שהם גם צריך את כולם בשביל להגיע להשכלה הרוחנית, למושכל הרוחני, כמו שאומר בעל הסולם.
0: יפה, נעמי.
4: זה ערבוב כזה.
0: אז רצית לשתף אותנו במיקס?
4: לא לשתף אתכם במיקס, בשביל גם בכלל, אני חושבת שיש לי איזה רצון אולי להבין קצת יותר טוב את את המציאות ואת מה שאני רואה, ולראות את החיבורים האלה, אני באמת, איך אמרנו, אין עוד מלבדו, הוא הכניס את זה בתוכי, זה מה שיוצא.
0: סבבה, אז קודם כל תודה שאת משתפת, ואנחנו איתך, מחפשים את הבורא בכל הפרטים, מחפשים לכל פרט בחיינו ובעולם בכלל מקום, תודה על השיתוף.
1: אולי, רגע לפני, אולי, אני אגיד, כי אולי תפסתי כאן איזה משהו שאת נעשה להגיד, גם במאמר החירות בעצם הוא אומר שלא צריך לגעת בשום פרט, וגם פה הוא אומר בעצם אל תיגעו בשום מילה, וזה נכון בעצם, לא צריך לגעת בשום דבר, הכל שלם, הדבר היחיד שצריך לגעת בו זה בנו, מה זה בנו? בתפיסה שלנו, כלומר במציאות אין לי מה לגעת ולשנות, יש לי רק לשנות את תפיסת המציאות שלי, כלומר את הכוונה שלי, במקום לרצות רק לשאוב לעצמי את כל המציאות, להיות טופ הפוך, כאילו כל כולי לטובת המציאות, לטובת הבורא, ואז אני רואה שהכל מושלם, גם האכזר והמוזר והכינוי הזר, יש לו מקום פה, ורק אני צריך פשוט להתלבש בתוך הדבר הזה.
0: גם ירחיב לך את הדעת השלום בעולם, גם שם בעל הסולם מדבר על העיקרון הזה, שהוא ממש קו יסוד לאורך המאמר, אנחנו לומדים אותו בשישי בוקר, כבר היו שלושה שיעורים, אז זה גם ייתן לך עוד קצת אור על העניין. H3, בבקשה.
5: תודה רבה. אני, לאורך המאמר שאנחנו קוראים, יש הרבה מאוד תיאורים שהם מהעולם הגשמי. והשפה הזאת, התיאורים, נוצר איזשהו מין רגש מסוים בעולם הגשמי. זאת אומרת, זה מיד, הגוף מיד מתחיל להגיב למילים האלה, אבל אתה מבין תוך כדי הלימוד למעשה, שכל מילה יש לה את הכוונה הרוחנית שלה, כן? שהיא שונה בתכלית השינוי מהעולם הגשמי. מה שאני רוצה לדעת, האם זה איזשהו דרך כניסה ל- ל- ל- לשפת הענפים, זאת אומרת איזשהו, זה תרגול פנימי שהבן אדם עושה כדי להיכנס לשפת הענפים?
0: לא, לא. אנחנו לומדים את מה שכותב לנו בעל הסולם, הרבש והרב, על מנת להבין בשכל שלי של עכשיו, מה אני צריך לעשות עם הלב שלי של עכשיו, כדי שהוא יתקרב מאהבה עצמית לאהבת הזולת, כי הבורא הוא אהבה. ככל שאני אעבוד בזה, אלה כל ההוראות שלהם. איך להפנות את הלב שלי מפנימה להחוצה. בשביל זה נתנו לך את ההברים ב-H3. אני זוכר שביום רביעי סיפרת בהתרגשות רבה על כנס העשיריות שהיה לכם. זה המעבדה. זאת היא העבודה. אין לנו הרבה עבודות. יש לנו העבודה שמוגדרת בנוסחה מאהבת הבריות לאהבת השם. כשאתה תעבור מאהבת הבריות לאהבת השם, זאת אומרת תגיע לגילוי של הבורא, זה יקרה מעבר המחסום, רק אז אתה תראה שורש ואת קשר שלו לענף. כל עוד המעבר של המחסום לא קורה, כל מה שאתה תדמיין זה טוב כדי לגרות אותך ולייצר לך חשק בלב להתעלות ולגלות. אבל זה הכל לא זה. הגילוי המוחשי לא יבוא מניחושים יותר ויותר מדויקים, אלא משינויים יותר ויותר עמוקים בתוכנת ההפעלה. מלאהוב רק את עצמי ולראות כל דבר דרך איך הוא יעשה טוב לי, אל משקפיים אלוקיות של איך אני, כמו שאמרה נעמי, בכל רגע ובכל פרט בהוויה שלי, מיטיב, משפיע, כמו השורש שלי. ככל שאני רוצה להיות כזה, אפילו שאני לא מצליח, זה לא חשוב בכלל. לאן אני מכוון את עצמי, אני מעורר את הפעולה של האור המקיף עליי, והוא מזכך אותי. עד שהוא משנה בי את היוצרות, אני נולד ומגלה. עד אז, שום דבר לא נחשב לגילוי. זה מה שדודי גם הדגיש בתשובה הקודמת. לא להיות בפנטזיה, להיות בהתירה לשינויים פנימיים, שיביאו לגילוי מציאות עליונה נסתרת, מהתכונות שלי עכשיו.
5: תודה רבה.
1: Woman age 9.
6: טוב חברים, גם אני התרשמתי מאוד משיעור הבוקר, דודי. ממש החוש השישי וההבנה או התחושה שהרב ששיתף אותנו, איך חווה מקובל את העולם הזה, ממש יצר בי רצון מאוד מאוד עמוק לחיבור ולהבנה של הדבר הזה. ומה שרציתי לשאול זה, אני מבינה שהמפתח הוא לשנות את הכוונה ולעשות את כל מה שאני עושה עם הכוונה להשפיע. והייתי רוצה להבין איך עושים את זה הלכה למעשה, מתי? אני אוכלת תפוח, אני מכוונת, איך זה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית היומיומית שלנו? הפרטית והבעשיריות.
1: את הכוונה על מנת להשפיע, בונה בנו הבורא. הכוח העליון עושה בנו את זה. זה לא פעולה פסיכולוגית שאני עושה בעצמי. הנה, אני עכשיו מנסה לעשות ככה, וזה כאילו, איזה יקרה. זו פסיכולוגיה. זה לא אומר שאנחנו לא משתמשים בה, בעל הסולם מכבד. אבל מה? אנחנו משתדלים לבצע את מה שהמקובלים אומרים לנו על העבודה בחברה, בחיבור בינינו. היום באותו שיעור שאנחנו מתפעלים ממנו, נכון? שנינו מתפעלים מאוד מהשיעור, כולנו, אני בטוח. התפעלתי מאוד שהרב, אחרי כל הדברים הגדולים שהוא מתאר, אני כתבתי את כל כך המון נקודות והפגזתי את החברים במהלך היום בציטוטים, אחרי כל הדברים הגדולים הוא תמיד כזה פתאום מסכם את הכל לעבודה הכי פשוטה שיכולה להיות, וגם אני רואה את זה בעיניים, דוגמה איך שהוא נותן לדברים האלה. החבר שיושב לידך, כן, הכוח שלו שעכשיו הוא יושב לידך, תנסה להתחבר אליו, לכוח הזה, זהו, כאילו מוריד את זה למקום, מקרקע ממש את הדברים הגבוהים למקום מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, המאמצים שלנו בחיבור, תוך כדי הקריאה בכתבי המקובלים, עם הרצון והגברת התשוקה שלנו להבין את מה שהם כותבים, להבין, כלומר להרגיש, לחוש, לחיות את המציאות הזאת, כמו ילד קטן שרוצה להיות ילד גדול ומתאמץ להיות שם, כמה שאנחנו ככה משתדלים ממש לעשות את מה שהם מכוונים אותנו, להרגיש את מה שהם אומרים לנו, לחוות ממש את מה שעכשיו כתוב, עכשיו מה שמדברים עליו, לדמיין את זה ולהיות בזה עד כמה שאפשר בכל לב ונפש, מעורר עלינו כוח אדיר, משאב שאנחנו לא מרגישים אותו, לא מבינים איך הוא פועל, והוא פועל בהכל, כולל גם בעולם הזה, מזיז אותנו, מגדל אותנו, מחיה אותנו, הכל. והוא בהדרגה מתחיל לבנות בך, ובכל אחד שככה מפגין את הרצון שלו, מתחיל לבנות בך את הכוונה הנכונה, את הכוונה על מנת להשפיע. יחס נכון למציאות, חוץ מיחס נכון למציאות, חוץ מהסתכלות חדשה, כלום לא משתנה. רק הסתכלות שלנו מחדש על כל המציאות כולה. מתחילים לרכוש, כמו שאורן אמר, ראייה, משקפיים של הבורא. אנחנו מתחילים לקבל על עצמנו את הראייה שלו. כמו שהרב פתח ואמר בהתחלה, אתה מתחיל לקבל כוח ביטחון, כוח אמונה שמעלה אותך מעל כל מה שאתה מכיר בעולם הזה, כדי להתחיל ממש לחוש אותו, להיות איתו, להתקשר אליו, להזדווג עמו.
0: אני רציתי להגיד לכם תודה. למה? כי אני רואה על מה אני חושב ומה אני מרגיש עכשיו, לעומת לפני שעתיים, ואני רואה שבזכות ההצטרפות שלי אליכם, אני ממש עברתי לעולם אחר מאיפה שהייתי. וכזה דבר לא קורה לי שאני עם עצמי. בשום דרך. רק שאני מתקרב לאנשים שמשתוקקים להיות כמו האור העליון. וכשאני מסתכל על המסך, אני רואה חברים והברות שהתחילו ללמוד אצלנו בקהילת הלומדים לפני חודשיים שלושה מהמחזור האחרון. ואני רואה חברים והברות שכבר התקדמו לשלב הבא בהתפתחות שלנו בקהילת הלומדים שנמצאים בקורס העשיריות. כמו למשל H100 הנפלאים שעשו לנו את ההכנה לשיעור. אני רואה חברים שעובדים כבר כמה שנים, כעשיריות, גברים ונשים, והיו בכנס העשיריות לפני שבועיים. ואני רואה מדריכים ומדריכות נפלאים ונפלאות שמלווים אתכם באהבה, ותומכים וסוללים לכם את הדרך הרוחנית. ואנחנו כאן יושבים באולפן, ואיתי שמנהל את קהילת הלומדים יושב פה מימיני בצד, בשקט, דואג כמו אבא, שהכל יעבוד לנו. והנתבים והנתבות והמפיקים והמפיקות, המון חברים והברות עושים מאמצים עצומים כדי להתקרב לאור העליון, כדי לפתח רצון, להיות דומים לו. אין דבר יותר גבוה מזה, בכל העולמות, בכל הבריאה, בכל האבולוציה, אף פעם לא היה דבר יותר גבוה ממה שקורה בינינו עכשיו. ואני מאוד מודה לבורא על זה שהוא נתן לנו להיות כקהילה אחת. אנחנו הבנים הצעירים של בני ברוך. אנחנו הדור הבא של בני ברוך. הרב לייט מניקים את בני ברוך, ועלינו חלם. שנבוא אנשים שרוצים לעלות, מהפסים מורה, שילמד אותם להיות באהבה כמו האור, להידבק בו, ללכת בדרכיו. יש לנו בעוד שבועיים וחצי, ביום שישי, יום איחוד לקהילת הלומדים. 26 ביוני. תרשמו ביומן מ-9 בבוקר, ונסיים את היום הזה באור גדול עם סעודה של כל הכלי העולמי של בני ברוך. קבלת שבת. זה הולך להיות יום שישנה ממש את המבנה הפנימי שבנו, יביא אלינו המון אור המחזיר למוטב, כי אנחנו נתקלל כולנו מכל הגוונים השונים שיש בקהילת הלומדים. זה כמו כנס שלנו שימזג אותנו לתוך המשפחה הגדולה העצומה של בני ברוך. WH101, בבקשה.
2: שוב אני, סליחה. אורן, זה משהו, אי אפשר להבין את זה, איך זה עובד. אני לחצתי לסימן שאלה, אבל רציתי להגיד משהו, ואתה התחלת לדבר. זה ממש מה שאני רציתי להגיד. זה לא בקשה לשאלה, אני רוצה, זה לתודה. אני ממש רוצה להגיד תודה לבורא על שנתן לנו רב לייטמן, שהוא בנה כל האימפריה הרוחנית, שהוא בנה את המקום הזה, שהשם נתן לו כוח, שאנחנו היום צעירים, תינוקות, יכולים להיכנס לשם, ומרגע הראשון להרגיש בבית. ותודה לבורא שנותן לכם כוח, למורים שלנו, שאתם עושים את זה מכל הלב, מכל אהבה, וזה ממש מרגישים את זה. אתם צינורות, אתם שליחים, פשוט אי אפשר להסביר איך אנחנו רצים לשיעור שלכם, וכל ההקלטות וכל השיעורים, אנחנו פשוט צמאים ורעבים, אנחנו רוצים כל דקה, כל שנייה שזה יהיה. אבל צריכים להתמודד עם העולם הגשמי, ובאמת מכל הלב תודה. ואני רוצה לשלוח אהבה מלאה ולחבק את מכל הלב שלי, בפנים שלי, כל הקהילת הלומדים, רב, לחבק אותו, לשלוח לו בריאות, אהבה, אושר ושמחה, שזה יחזור אליו, שהוא ידע פשוט שאנחנו משתדלים, ואנחנו נעשה הכל בשביל להמשיך, להמשיך ולהמשיך. תודה.
1: אמן ואמן. ורגינה, רגינה או רג'ינה? רגינה.
2: גם וגם.
1: גם וגם, אוקיי. אז גם וגם, רגינה ורג'ינה התחילה כאן עכשיו תהליך של הודיה, ורגשה אותנו, וככה גלשה על התודה וההודיה שאורן פתח והודה לכל דבר שזז במציאות. בואו גם אנחנו נודה לבורא. בואו נעשה סדנה קצרה, 4 דקות, משפט וחצי, כל אחד יגיד עכשיו לחברים במה הוא מודה לבורא, במה אני מודה עכשיו לבורא. בבקשה.
0: יוסי,
7: נתחיל. אני מודה לבורא שפתח את הנקודה בלב והביא אתכם אליי ואותי אליכם, מעביר לירדן.
8: אני מצטרף אליך ופשוט מודה על זה שהביאתי אתכם ולמורים, ולא להיות לבד בתוך הדבר הזה, ולמצוא אנשים ענקיים להיות איתם. יעביר ליהודה.
9: ירדן, אני שמח שהצטרפת אלינו ואתה נשאר איתנו. כמובן, מה שיוסי אמר, מה שנקרא מוטב מאוחר מאשר אף פעם. הוא פתח לי את הנקודה שבלב, ממש הרגשתי צורך אדיר לפני כשנה וחצי, להבין בשביל מה אני פה, ואני מאוד שמח על החבורה שאתם, שאנחנו ביחד. מעביר למי.
10: תודה חברים, אני מודה לבורא על על הסרט הנפלא הזה שאנחנו קוראים לו חיים, על כל הדברים שאני מגלה כל יום, עוד קליפות שאני מקלף מדברים שחשבתי שאני מכיר, הרפתקה שלא נגמרת. אני הולך לישון עם תחושה כזאת של וואו, מה אני הולך לגלות מחר. ואני מאחל לכל אחד מכם את התחושה הזאת. יש כל כך הרבה סודות וכל כך הרבה דברים שרק מחכים שנגלה אותם. אני מעביר לאסף.
11: חיים, תודה. אני חושב שאני כרגע מודה באמת כמעט על הכל, אבל אם נתמקד ספציפית כנראה על הכוח ועל החשק שאתם מאירים, שהבורא מאיר לדרככם, להמשיך ולגלות משהו שנראה לי מאוד קשה, אוקיי? אבל יחד עם זאת אני מרגיש שאני מודה לבורא שהוא כיוון אותי למקום הנכון. בוא נסכם את זה ככה. אני מעביר לאבי.
12: חיים, אני מודה לבורא שקיבל אותנו לעבודה בלי קורות חיים, נתן לנו פשוט ככה להתחיל לעבוד ולשמש אותו. דן.
13: אני מודה לבורא על זה שהוא פתח לנו את הנקודה שבלב, ושם אותנו באמת במקום הכי טוב שאפשר, ועוד עם קבוצה כל כך חזקה, ככה להיכנס, להתחיל איתה ביחד, כי אתם ענקיים אחד אחד. אז תודה לכם, תודה לבורא.
1: אני מודה לבורא שזיכה אותי לשבת איתכם הערב יחד, להתקלל איתכם עם הנקודה שבלב הבוערת של כל אחד ואחת שכאן. תודה לכם. ורוני, על מה את מודה?
3: אני מודה על ההזדמנות
1: להיות
3: פה ולהיות חלק מהקהילה הזאת, ולהיות לבוא ולהתקלל עם כל הכלי הישראלי ועם כל הכלי העולמי בערב, ביום ייחוד שלנו שעומד להגיע בקרוב. אז חברים יקרים, שימרו את התאריך, תפתחו יומנים ותכתבו לעצמכם, יום שישי ה-26 לשישי בין השעות 9-3:30 יתקיים יום ייחוד של קהילת הלומדים בבית שלנו, בית קבלה לעם. מצפה לנו יום חווייתי ומרגש של לימוד משותף. אנחנו נלמד שיעור עם גלעד ואורן, נעשה סדנאות מיוחדות, נשתתף בסעודה קהילתית עם כל הכלי העולמי, וגם נקבל את הספר כתבי בעל הסולם שחיכיתם לו. נשלח פרטים נוספים ומידע על ההרשמה בהקדם.
1: אז תודה רוני, ויום ייחוד זה יום שאסור לפספס אותו. זה הזדמנות, עוד הזדמנות שהבורא נתן לנו, זמן שאנחנו מתכנסים יחד, כל החברים, כל החברות, מתחברים יחד, הולך להיות מאוד מיוחד, ככה כבר עוד לפני השידור שמענו מה מתוכנן ועוד מה יבנו החברים לקראת האירוע הזה, אבל בעצם הבורא רוצה להתגלות בינינו יותר משאנחנו רוצים, אפילו הוא רוצה יותר. זה כמו ששמענו את הרב, זה לא איזה סבא זקן שדופק בדלת, אלא הוא ממש רוצה ככה את כל כמו אמא שלי, שבכל חגים, כל שבת, רוצה כולם, תבואו, כל המשפחה, כל הילדים, תשבו ככה סביב השולחן, שנראה אתכם, ואני אכיל אתכם ככה, אני מרגיש ככה, בואי רוצה להתגלות באירועים האלה. אז בואו נעשה לו נחת רוח, וניתן יגיעה, ונעשה מאמץ להגיע, להשתתף, להכניס את הלב, את הרצון שלנו לאירוע, ונראה איך הבורא מחולל קסמים.
0: ואני מוסיף את מה שאתם שומעים ממני כל שבוע, במיוחד היום, בזמנים האלה שהעם והמדינה שלנו עוברים. העצה הרוחנית הכי גדולה שיש לי לתת לכם זה לפתוח את היום עם השיעור שהיה היום בבני ברוך. מי שיש לו כוח להתגבר כארי ולקום כמנהג המקובלים לפנות בוקר ולהתחבר איתנו, יבורך. מי שמתעורר מאוחר יותר, לא חשוב באיזה שעה, דבר ראשון אומרים שלום לבורא. איפה הבורא נמצא? בשיעור שהיה היום בבני ברוך. תעשו כך, תראו איך אור גדול ממלא את החיים שלכם. פשוט. נסיים בשיר.